0: Katara mayima. Oh Katara. Ante iti angol gona sika.
1: Yeah,
0: Jenica.